اور دوستو دراصل 1991 میں سلمان خان کے ساتھ جو آئی تھی فلم قربان وہ بہت ہی یادگار رہی اور اس فلم میں ان کے ساتھ کبیر بیدی اور سنیل دت بھی نظر آئے تھے پھر سال 92 میں جو ریلیز ہوئی تھی جو جیتا وہی سکندر اس نے تو ان کی قسمت ہی بدل دی اور درشکوں کو وہ بہت پسند آئی اور آج بھی ان کے چاہنے والے ان کے گیتوں کو گاتے ہیں گنگناتے ہیں اور ہم انہیں اور ان کے چاہنے والے دونوں کو ان کے جنم دن